nova process leži několika generacemi. Prusu se pažu trezoru, da pomoci doktoru Kolenati. A dište to pomoci proha je to posledni Gregor. A sice nahado, zrokate se.